so nyan kopo ye nyame ni onyame ma we ba mu tebi a winna mu bia la no no chase wa wie wa bra bra wie sa menia wa bra bra wie sa afi mo ba na kwani ado nyam e so to ado ba mu

0: Forte di oka e no.
1: Nyonya ya swampe.
0: Ah.
1: Entiende bra se bra bwe bwe.
0: Emiasia bra ba ye bwe.
1: Amika te kwen kwen kosi bebia.
0: Anko babia.